di tu timbeur mo xamne bam lu ko fay ken da na gu ko timbeur mo mas ne ko char fan fe usani na la daniel jeul bu reuy bam ken feru day fenku tay la.